ale din wolo don sera ale kwa be din elenko ala ma son dina muso du susuma.